0: so so na cha sie de na mu a na sambra me kase yankwai ya ne kofia je entwetwe nkomo ai kofia je abantene ne fa na ya itan
1: well mami kwa kofia je wo e kofi awia ma han
2: ai tan je me jo so life
1: mo ena yin na wujina pote we ye save there
2: me no kase de e jinam ye hu nyina fo fitia pampam e bu ye na sie ba bia fo e je nse ezio no Stella Gusu Aeto, Onya na Jesu Obijai. Ano Onya na Jesu Obetie. Ana di se di asie yi na Onya na Jesu Obetie. E se nse. Se di nso na yi no, I tell you, Onya fa di agro. Na obaka so a. Omo 13 electoral areas. As the members are some members na me ma kwa ku 13. Na

0: 20968.
1: Yan kwa yan wadro, na kanetite no, yan yan ananamo kwa fuo mwa on, omini misi ye didia, e ya dinye be yari, enti yan anume trabo odia tu banchi ye wye nuwa fefi chile wa, bon wansi wakujo chwe nubina, na chase wadia champo yibye guso, ananti trumungu memu nyina, ni kwa kurado so, nuwa diye guku kuwe mu ye ba, ni ya numwa nese ya diye, eni ya modernize no, enu na agbeve herbal center, wamu edi agbeve tonic aba, enu ne titi bibidro ya ye nimdi ya kani nyina anka dem enti agbeva taifa no ene wodi ye papapa na wunim se agbeva herbal center wondo no ese yade wuduo bebre se waba wubu nsa wotimu ya menstrual disorder kwa okwe na se bitwetwe wani ase ya

0: Kusi achemfuli a watosu insia eye amejope ehne sansuna ukusi debradu a watosu edu eye mankrado ewo amejope sansuna oniche uusa usawa a watosu enai wanonso eyo hema wo amejope woniche duku duku a watosu mienu wanonso eyo hema wowo odopome ebusuye mu ewo amejope na ebusuye ni ebusuye santine ni ebusuye ipasufu nyanada edi arofo esi wa manfo ye si wa mame wadi nyina mame Mary akusu ya tapo mame yeti na nano mwansi edu unya infinshia edu wa watching na chese awu adane ato na arofo semisi April bosome neda etoso edu no enwache ewa shai usuduku government hospital eho ena mame dane binkum eso na yimu chese esi inebusu ya yana nyame pa ifia de die ni mi July bosome neda etoso miensa wamode emune eto mpem ewa dudu wa mame on wankasanka sani fee nesesia o boy ye ewo dodo wa omodi emune e tompem ebusu achema nyade ombesiripe ne meme ne da eso eye busu ne da etoso enan no ebusua e de mame betompem ama ebusuafo abesu etwa dwadwo ahweneni ase ewo dodo wa enene mpotem ansa na omuwiom de ufusom so ahyehye so efri anopa no nkono ekọ ewo dodo wa wabekọ akọpe mame kwa bre na wuwia waba abetnase na fe wire dot yi e de ama no sada na na de chien so eye kwasiada bosume ne da etoso num wobeye na sesom e de ama no ewo new apostolic church dodo wa na mama ama meja wa chiri bi eye mauli tapo sanso ena jibodi tapo mamija manana enum enanana nkanso amiensa ebusua chirima wose se adie to bia ne nyono na yie enyina boa eje hia to won ewa kwantimfint we di wosrega na de hwe nyina da se ye meboa wo mo se de be ya abrewetia obetimi akora na chi
1: mame fa yisie we ento apoi nana mankona de wuo ekwana busua opanyi ni oba panyi abena lomote wapenyi tebiri mensa brampa na na be mama nkwetia owura he for the sante wo munyina wa wura dom na se ebusua penyo wusu mensa brampa ni ekuo na ebusua nyina wusu bempa ebusua penyi na nadrom ako sanso ni ebusuafo a wo mu wo abosum nuase ebusua Dr. Kwame Apia Poku ana afenso the late FK Poku adodo na afeno Poku Transport ebusua ese adofo me yese once wa won yire wade nyina owura yire Grace Opoku dai agbansore ya maami no ye be krani edema FK Poku e Poku Transport wonye ne baby kra ene wono so afra ne ntoma ne tintin mo se ne ebusuafo ne ye nhyehye no esitie nyame ya dum wa jula abosum ya bom pempe bewram ni de to so nan eya memne de de anime wode ya maami Grace Poku betom pem anopa no num ama ejanfu achinchim ya nisu nisu a de sredie ni ade kredie nyina bekoso ekopem sa anopa no wotwe ebebbo se adwumadie nyina bekoso Poku Transport ni fie ye wasokwa ye wasantemantemo enu achino no nkro ba wobema amuyi so akopiem wo St Peter's Basilica Cathedral Roman Hill ye wo kumase na wakoba maase Roman asum ni roses ye dia ma ye ma me enu akino baba betna se ewo Heroes Park ye wa me komkoma se ewia donko na wanum sika se di kan no nsia bo a obetu apo e ma wo gya wa chie bi eye Miss Margaret Poku lawyer Albert Asabre Poku wonye ne bebe ko sanso na Ewra Patience Poku Helena Poku apia Dr. Charles Poku, Janet Opoku Akom, Oriri Patricia Opoku, Mrs. Agnes Boateng wo US Ememo, ya se wa enu ya fwane di omu dosi ye papapa, na omu chilesa afeswa no, eye tuntum. Mumie kuja busyeyi, ni ya mami Grace Opoku ne ye no, enye krabeshe.
0: Ya sore su wako, na sisi ya putupru di abe kanyensa, ene se chama untu misamra boy ensen semno, se samo latachia eskwa, wano na sisi wababi jinem. Mra Esqua and the Apia Kubi Ekasu Watchen Hono Wababi Jinem Enti Samuel Atachia File application Senka Bayanka Semni Indife judgment no enkwone chi kakra na court judgment nankasana ebeba su July bosume neda etoso edruno inti ye mo manfuate se di abani di ebebe chibia no ye de honsem ebeto omanfo nyina ani mabusu ye bedemase ye de masia na afi dwumedi ahodo aka na ye de atoaso ya no mahwem hu ye esansensu no egusu a eto bebi a wo no se wonim sensu to ne be year for me pa cho konkon konso ne bo nkwa ho ban ne nkwan de sapia bye bye.

ade monsua ensue yase mo niema no maka me se ya meje chere mo re wate ya meje chere mo re ukọ enkronkuma mu awon ebi akura bi ase light ni ho ono a ne fon kura obecha aje aje onantia kọ so ho kurobi.

kwara bere mi na me obukuru ana light ni wonti go hwane prae na se menye sika na mekoton hwane prae na mekoton kwa utafo na menye sika na me ya touch ye touch challenge odivo sondeta kase ya sabre no ever ready battery na odi agum na watoto touch no na de na wiem tintin e so hwana na de bright